Cosmo Dance.

Cosmo. Dance.

sommersang comme pour des calé calé. Anti-espébita.

Cosmo Dance.

Som var sådan kom, kan vi det kærlige, kærlige. Og til æs med Victor.

Cosmo. Dance.

sommer sådan kom på det kærlige kærlige. Og de æs med bitter.

Cosmo. Dance.

So I sang come could be the Kylie Kylie. And she asked me to.

Cosmo. Dance.

som var sådan kom på det kærlige kærlige. Anti æs med bitter.

Cosmo. Dance.

Cosmo. Dance.

Cosmo. Dance.

sommer sådan kom, kunne det kærlige, kærlige. Og til æs med Victor.

Cosmo Dance.

Cosmo. Dance.

Så var så kom kan det Kylie Kylie. Anti ass med bitter.